0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilove Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes sangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
3: Gigutom na ba?

pagbuhat og krimen. Kay usahay na among gyud mga krimen nga di nato kayang buhaton ug wa tatabangi sa ubang tao para mabuhat ni. So pwede siguro no magdepende pod na kung unsa puy atong ebidensya nga mapakita nga aware ang mga ginikanan ug ilang gisugtan ang imuhang asawa nga mubuhat ana. Ikatulong pangutana, ang among mga anak gidala sa akong asawa uban sa iyang laki, pwede ba nakong makuha ang akong mga anak niya kay dili man siya maayong ehemplo sa pagkainahan? Ang pangutana, pila edad sa imong anak Vicente? Kay kung ang mga ang kaning minyo noon niya magbuwag, mag-decide man gyud ta og asa ang kustodiyas bata. Ang bata 7 anyos paubos. Normally adto gyud na automatic ngadto sa mama. Kay ang balaod man gud nagtan-aw nga ang kaning mga bata labi na ganang bata pa kaayo no gamay pa kay edad, nagkinahanglan man gyud ni sila sa pag-aruga no sa usa ka inahan, lahi man gyud pod ang mama gud no ato sa ginang dawato no lahi ang mama ug papa mugalam sa mga bata. So, automatic nga adto na siya ngadto sa ilahang sa mama. Pero kung above 7 years old ang bata, mahimo gyung mupili ug asa siya, mama ba or papa? Kay ang korte dunggon pod ug respetuhon pod ang choice sa usa ka bata. Pagkapait gyud ani magbuwag no, kay ang bata ba papilion. Pero naa say mga exceptional circumstances guys ha, nga maski pag below 7 years old kung tan-aw sa korte, dili maayo no para sa development o kaayuhan sa welfare no sa bata nga adto siya sa iyang mama, mahimo sa gyud nga muhukom ang balaod nga adto na lang siya sa iyang papa. So di sa gyud na siya hard and fast rule no, general rule rang na, pero naa sa gyud nay exceptions ha. So mo gyud ni no ang iya ato ang mga problema nga dapat natong pagasulbaron niya hinaot unta nga og di na gyud mo mag-uyon og ang ako pod nga sakto pod og igo pod tong imuhang basihan nga sure gyud ka nga ma-prove nimo nga naa gyoy lain no or naa gyoy ka relasyon sila unya og di na gyud og di lang gyud pod nato ipamugos ang ako alang na ang sakto mangong solusyon ani magpaanalta. Okay? Mga sukintig paminaw, hinautunta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.

Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Teresito. Kining sugilanon nga akong ipabati kaninyo, panahon pa niya sa akong kabatanon. Dugay na kining baong hitabo, apan lunhaw pa kinihi sa akong panumduman. Ug sa dili pa na kusugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, A Tear Fill.

0: Sakto ang imong desisyon, nak. Nga dili ka una mag-uyab-uyab. Focus cute sa imong pag-eskwela.
1: O, ma. Kay pangandog yun ako nga mahuman ko sa ko pag-eskwela, ma. Ug mahimo kong usa ka abogado.

0: kung moingon si mama nga,
1: sige ka, Gawp! Inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
0: Ang iyang buot ipasabot.
1: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
3: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
5: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
6: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
4: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
4: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
7: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
8: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
9: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana makasama kay aduna nay solusyon ni ana mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay yan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini o kahupay sa tuang kulon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig o imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.

las oras, a las 5:53 sa kahapunon, maabot sa 240 milyones pesos nga balor sa ilegal nga sigarilyo ang gibungkag sa Bureau of Internal Revenue kon BIR7 nga ilang nasakmit sa milabay nga mga bunga dinhi sa Central Visayas. Personal nga misaksi ang Secretary sa Department of Finance, Frederick Go, o ni Douglas Rufino, ang Regional Director sa BIR7, o Attorney Z. Carrie de Guzman, ang District Collector sa Bureau of Customs, Port of Cebu. Matod sa kalihim, ang kining maong giraganon sa mga illegal nga sigarilyo din hilang gi-manufacture sa Sugbo, diin minilyon ka pesos ang nawala nga buhis tungod sa pagpayuhot sa maong mga illegal nga sigarilyo nga wa mo bayad sa gobyerno. Bitakda usab nga gubuon ang maong ang mga makina na mo ay nag-manufacture sa mga sigarilyo. So, wapang mo inspeksyon o musaksi si DOF Secretary Go sa pagguba sa mga illegal nga sigarilyo sa warehouse sa North Reclamation Area. Gisusi usab ang 11 ka container vans nga puno sa mga nasakmit nga smuggled nga sigarilyo nga gisuwayan sa pagpalusot sa pantalan sa Sugbo nga na-intercept sa Bureau of Customs nga kasamtangang gibutang sa Gothong Shipyard sa NRA. Matod ni Go nga dili pa kini hingpit nga mga maguba sanglit iagi pa kini sa legal nga proseso subay sa kalapasan sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ang mga smuggled nga sigarilyo wa kini marehistro, wa lisensya, ug wala usab kini ma-declare atol sa pag-abot ni ini sa pantalan sa Sugbo. Wa pa matino kung pila ang balor ni ini apan gibutyag sa BOC nga binilyon ka pesos ang kandidad sa mga pinayuhot nga sigarilyo nga wala usab mubayad og buhis sa gobyerno. Atong oras, alas 5:55 na DYHP answer to win promo mga kasama. Atong pangutan na kinsamanto ang kanikongresista nga buod magkapili. Ipadayag og interes sa pagkapili pagkagobernador sa 2028 election din sa Cebu. Tubag na ha? I-comment ang inyong tubag sa itong live program karon sa DYHP News Updates.

0: Mga kasama sa DYHP, sumbunganan karong gabi una atong patalinghugan o sa kainahan. Nag-sirisirin to ni Pangitag pamaagi aron makapag o gatabang para sa iyang anak nga undergoing treatment o nakinahalan nga mo undergo o laboratory, MRI in particular, o napay mga tambal nga palitunon gumikan sa brain injury. Nasuta nga dunay tubig ang iyahang utok nga kinahanglang galing maoperahan. Apan sa dili pang operation, kinahanglang ma-MRI o dunay tambal nga gisitar nga pag-aimnon, mga kasama. Ang usa ka housewife, kansang kapikas, usa ka habal-habal driver, malidangop dili sa DYHP, taga Kogon, Naga, City, Cebu, aron sa ingon, matabangan ang ilahang anak na 14 anyos nga napakaroon sa ospital. Padaol sa microphone, maayong gabi, welcome dili sa DYHP ang imong pangalan, palihog.
1: Gina Laryosa.
0: Ang imong anak, kanus ama ni nagsugod o ka-admit o asa man nga ospital?
1: Sa Naga, ma'am, sa infirmary.
0: Aha, infirmary sa Naga. Kanus aman mo na dangat niya sa infirmary?

0: kasilan po. Sige lang, no? Masabtan ko na imo ang sitwasyon. Huwag yung inahan nga dili mahimog emotional, nga dili makahilak sa mga sitwasyon nga magsud-ang ka sa anak nga labihan pagkalinghod pas mangitaron nga 14 years old nga maoy gi antos unyati amo na nga sud sa halos sa kabuwan na, no? Di gud ingon nga ordinaryo lang kay gikan pa sa pagka-admit og hangtod karon matud pa sa inahan nga si Gina nga wapain taon na kamata ang inang iyang anak nga si Jamaica. Unta sa tabang, no, nga ato ang matigom karon hinaot nga makaabag, labi na sa MRI nga panginahanglan. So, mga 20,000 pesos, hinaot nga sa pag-amot-amot nato karon gabi una, o ingon man sa panawagan karon ni Gina, makapaampita, no, sa atong kilasing-kasing grasya. Gina, sa imuhang pag-anhi karon sa DYHP, o sa may hangyo ni mo sa atong sukintig paminaw nga sayod ko, ingon ka nga pwerteng kalisod kaninyo, ninyo, imong banang habal-habal driver, apan makaundang yun sa pagmaneho, gumikan ka may magbantay sa imuhang anak while naaka nang itakag paaging asa ka makaduol-duol o niya imong kuyog ron ang imuhang igsoon o sa may imong hangi o sa mga naminaw sa DYHP. Padoon sa microphone.
1: Na ako karon ninyo, manuktok ko sa tagsa-tagsa ninyong malumong kasing-kasing para mag... ngay kong tabang para sa kong anak. Maloy, tan mo balag, gamay lang, bet ako, nandiyan kayo nag-ikatabang. Maloy mo.

0: Okay, so samtang nagpaabutan no sa maka-live tag balik sa ato ang on-air. Kas natin itag power interruption nito sa itong transmitter site. Apan, sa pagkakaroon, wild broadcasting palagi sa ato ang digital, mga kasama. Ato ang ipahibaw, no? Ang ato ang mga GCash number para sa inyong hantabang. Nag-broadcast na karoon palagi sa ato ang digital. Padayon lang gihapunta. Unya, igbalik niya sa ato ang on-air ka sa mga listener. Pahibaw lang po da. Apan, sa mga nag-monitor na ito sa atong digital platform, sa DYHP Facebook page, palihog sa inyuhang klasing-kasing at tabang. Ano po ilang tabanganan? Pustila, no? Sa mga magtiayon, ingon ani, pong panigina nga labihan gid kapait yung sitwasyon ng habal-habal driver, unya karon wapag yun maka masahero, gumikan kay mo ay nagbantay sa ospital. Una, nag-apilar sila og tabang, hinaot nga makadugang-dugang para sa pa-MRI sa iyang anak o bisan gani sa panginahanglan sa tambal, sa gatas, dako na kayong tampo alang kanila. Ang ato mga GCash number, mga kasama, sa mga nagsunod sa ato ang broadcast sa digital, pwede ninyong ipaabot ha? 0918-554-2071 ato balikon 0918-554-2071 o baka sa 0991-207-9880. Katuin tao ang nagsunod sa ato ang on-air sa ilang mga radio. Pwede mo mabalhin lang una din sa ato ang digital, ha? DYHP Arimensibo Facebook page aron sa inyong continue pagpalayon sa pagpaminaw sa atong tulumanon. Okay, balik ta. Din sa atong on-air nga tulumanon, DYHP sumbonganan, mga kasama. Pasensya ha sa mga nag-monitor o niya nakasnati o trip off gumikan kay nakasnati tag power interruption sa atong transmitter site di sa Basak Seaside, Basak San Nicolas, Cebu City. Apan karon back on air na ta sa inyong mga radyo, mga kasama. Nagpaminaw gihapon mo diri sa DYHP sumbonganan ang ato ang gitabangan karong kining usa ka inahan diin nagpatabang ni kay makaluluoy ang iyang anak na 14 anyos nga si Jamaica. Mag-usa ka buwan na kini nga naa sa infirmary di sa Naga sa City, Naga City. O kinahalan ni nga ma-MRI, gumikan sa dunay tubig ang iyahang utok. O kinahalan sa intawon o gapadayon sa iyahang nutrients, girisitahan intawon ni makapalit o gatas. Medyo may kamahalan, katong Pediasure, apan maulagi na, bisan galing gatas, dili maka-afford sa pagpalit. Sa mga tambal, kinahanglan ini, o doon na may makatabang-tabang kanila, pipila ra pod kalugas ang mapalit. Apan kining MRI nga panginahanglan sila no 20,000 pesos nga i-perform adi sa Cebu Doctors. Magud intay katuyuan sa atong bisita karon nga si Gina nga matabangan intawon sila hinaot nga sa atong tabang ma MRI mapahigayon ang operation puhon-puhon ma-transfer sa Vicente Soto. Hinauto apil sa itong pangalyupo o mga pag-ampo nga makarecover ang maong bata. Kamagawangan sa magtiayon no, nila ni Gina. O hinaot nga mahimot ang parte karon sa ilahang pakigbisog. Ingon man ang bata nga padayon nga nagpaalim sa tambalanan. Para sa inyo hanga tabang mga kasama, kung galing walk-in donation, dili sa itong Sibianan Capital Central Hotel Escario Street, Capital Site, Dock Bayan sa Sugbo, kumaka sa itong GCash number, ipadalang kay kung galing kanimas sa yun, 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Mga kasama, ito balikon ha itong mga numero. Under Ida Tampos, 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Halos ma-blanko no sa iyang paghunahuna. Ato bisita karon nga si Gina apan. Padayon lang no, Gina isip inahan nagkuha og kadasig og kalig-on ang inyuhang mga anak ninyo pod isip ginikanan. Mao na nga bisan pa man sa mga higayon nga halos sa masimong giingon nga unsaon na lang ni asa na lang ko paingon, mao di ba mao igibaltiag di mo? Pero wa mabutang sa imong hunahuna nga mosurrender ka.
1: Di jud mitabo, ma'am. Ako ang kuan, mama, ang bata lang dyan, mama, luwak lang dyan siya.
0: Padayon lang. no, sa pagpangitag pamaagi o ingon man ang latong labaw magkagagahom nagtan-aw sad no sa imuhang paningkamot o pinagi sa imong pagduol dili sa DYHP sa mga nisanong hinaot no nga ato sad silang matabangan labi na gyud ang bata nga si Jamaica. Ato balikod atong numero mga kasama 0918-554-2071 or 0991-207-9880 under Aida Tampos. Tinuod gyud sa mga higayon nga adunay mga pagsuway labi na sakop sa pamilya nga naospital ug uban pa og halos ingon nimo asa pa man kasunod dag mo duol asa pa man kasunod nga mo adto. Una nga lakip gyud ang DYHP sa ilahang maduulan gumikan kay ato mga sukin tigpaminaw sayod punta nga duna poy kasing-kasing sa pagtabang ug duna poy kasing-kasing nga kabang mubati sa kalisdanan sa uban ug daghan kaayong salamat kaninyo ang inyong amount nga mapadangat karon piso 5 10 pesos 20 pesos 100 pesos baka mga kasama dako kay nagkaabtan dako kay nag contribution labi na sa panginhanglan karon ni Gina para sa iyang anak nga dunay tubig sa iyang utok na kinahanglang ma-MRI. Bisan gali sa mga tambalang sa gatas nga gikinahanglan, ako kag ikatabang ang inyong ikatampo karong gabi una. Nagingon nga, bisan pa man o daghan nato mga dunay mga responsibilidad, lain-lain ni mga gastuhan, pero hinaot, makagahin gud gihapon ta o higayon sa pag offer o mga prayers alang sa recovery sa bata at the same time higayon gud gihapon ta sa pagtabang pinagi sa pagpaabot pod sa tong tabang pinansyal labi na nining usa ka inahan na nangayo og tabang pala sa iyang anak nga dunay problema sa iyang utok mga kasama 14 years old no batan-on pa gid in town kaayo si Inday Jamaica una nga nagpakitabang diri sa DYHP. Iwa sa matag usa ka nato nga mga kalisdanan apan sayod gud ta aduna pay daghang rason nga kita mo tabang. Dunay mga chances nga kita makatabang mga kasama. Dunay gigapoy rason nga mutabang lang ta. Kaliwa sa atong kalisdanan karon apan kuno galing dunay gigapon tay makuot bisan ginagmay pa lang, bisan ginagmay man lang nga tabang mga kasama. Dapog yung kay nang butang. Atay mga donors dili dunay mga nag-message diri nga kasamang Aida. Kana lang una kay ang ako ang sakop sa pamilya. Na hospital po, baka bagong nakagawas, ingon ana, pero munang di gud lalim. Kuno galing nahiagong po ka o mga problem sa mga ingon ani. Munang makarelate po, no, ang katong mga tao nga nahiago o mga problema apan wasad pasagdi. Munang kita, kuno galing itugahan tag higayunan or chance nga makatabang, nindot kayo na mga kasama. O kanang tanan, di mo man in tao'y ikabaos nato diha-diha ning ato ang manawagan apan pinaagisan sa iyang mga pag-ampo pag-apil kanila o pag-apil nila kanato sa ilang mga prayers nga makapadayon gapunta sa pagtabang mga kasama ako na kailagbutang grasya nga ato ang natagamtaman matag-adlaw maayo atong pagpuyo maayo atong paglawas atong sakop sa pamilya makakaon gapunta bisan pa man og sa mga limitasyon nato financially apan dengan gapon tagtakos ikapasalamat mga kasama kuno gali makadungog ta sa ingon ani nga problema. Munta to Gina makaingon tag bahalag ka bus basta way nagkasakit.
1: Mao jud ma.
0: No pero unsa unta man sa ingon ana nga sitwasyon nga mga pagsuway ayaw pagpakakawa sa inyong paglaom dasig kanunay ug mga pagampo kay ang tanan no mulabay raman. Ato balikon ha, para sa inyuhang tabang, ato ang GCash number nga atong gi-provide, aron kamo, adunay chance nga makatabang usab. 0918-554-2071 or 0991-207-9880 under Aida Tampos ni nga GCash number, mga kasama lang sa inyong pagpadangat sa inyuhang tabang.

0: nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga asoy ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

0: Bilib kay kunin yung managsuon. Kay kausara gayud ni hatag ninyo o grasya ang karaang kaldirin. Apan inyo kini napalambo sa hinay-hinay nga paagi.
1: Napalambo na mo pinaagi sa imuhang tabang, arirang.
0: Ipakita ninyo managsuon nga bisan nawad-an kamo sa tanan. Apan nibarugid kamo nga ligon. Labi na gyud ikaw. Bisan og naa kay diferensya sa paglakaw.
1: Dili ibabag ang akong pagkabakul. Aron, di na lang gyud ko makabarog nga ligon, arirang.
0: Husto ka, Ate Irene. Namang gini kumpleto pa sa mga tiil. Makadagan pagkusog kaayo. Apan, sa kinabuhi, huyang og dili makabarog. Dili makabarog nga ligon. Bisan og para na lang unta sa iyang kaugalingon.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpag sa lainasot alang sa ilang pamilya o mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Everly. Dakod-dakong kalipay nga nadawot asagto sa agency nga kong giaplayan para Dubai. Ako dahing gisugdan o glihok ang mga papilis nga kinahanglanon alang sa akong paglarka. Kay excited ako nga makalarka.

kuni apasiya o ban ako sa pagkatunga. Dili gid siya mapatungan og langaw. Dili matukaw ang iyang pagkatunga. Kaya paunhon ko man gid siya sa pagkatunga. Unang kumatok.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

tumakbo sa ATR. Tungod sa akong inahan, naningkamot ko nga mamahimong buutang anak nga to kaniya. Lisod among kinabuhi, sa buntag manahi si mama sa hapon manglaba sa silingan. Kung doon ay fiesta o kasal, magluto po siya. Gawa sa giapas niya nga bayad, malibre po ang among pagkaon. Makatilaw miglamian ng mga pagkaon. Mapasalamaton ko nga sa among kalisod wa mi pasagdi sa labaw makagagahom. Nakahukom ko nga kinahanglan gyud ko nga maningkamot. Nagtuon ko pag-ayo. Nakadawat ko scholarship hangtod nga nag-college. Human sa pipila ka tuig nakatrabaho ko sa sakadako nga kumpanya. Sa unang sweldo na ko ate, wa ko mipalit og cellphone, sapatos, or uban pa na akong gamit. Nga akong giuna, mao ang nindot nga higdaanan ni mama. Idara na siya. Human sa pila ka oras na kahago sa matag adlaw, makatilaw man lang og humok nga higdaanan ang iyang likod. Makatulog man lang og tarong. Pila pod katuig siya nga nag-antos nga matulog sa among gahi nga salog. Busa sa dihang nakatrabaho na ko, misaad ko sa kong kaugalingon, hatagan ko siyang haruhay nga kinabuhi. Sayod ko nga kulang pa kini nga bayad sa tanan niya sakripisyo nga rekan ako. Kay unsa man ako pagbayad sa usa ka inahan, nagihatag ang tibuok kinabuhi alang sa iyang anak. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, mas nindot na ang among kahimtang. Naparenovate na ako ang among balay ate. Nakumplituhan na ako og mga gamit. Nakatigom ko ginagmay. Apan adunay usa ka butang nga dili mapalit ang kusog sa kuinahan. Nagmasakito na si mama. Una, taas na iyang blood pressure. Diabetic pa. Dahil adunay pa'y problema sa iyang kasing-kasing. Sige na lang siya balik-balik sa hospital. Gani ate, sa pabalik-balik namo sa ospital, nakaila ko si Jenny, ang nurse nga perming nag-atiman kang mama. Karunay siyang mapahiyumon. Bisan kapoy nakaisya sa duty, diligid mawala ang iyahang pagka malumo o kasing-kasing sa mga pasyente ate. Hilig siya makig-istorya sa mga pasyente. Gahata siyang positive vibes, ate. Hilig po siya makipaghigala sa mga watchers sama na ako. Nako'y binayaran nga, mabantay kang mama sa hospital matag-adlaw. Apan mo diretso na ko sa hospital human sa kong trabaho. Sa hospital ako matulog para usab, may mabantay kang mama. Nagkataon pang gabi si Jenny, ate. Hangtod wa ako na matikdi. Nagkasuod na mi. Ate R. Nagsugod sa simpleng panag-istorya, nahimong magsabay sa panihapon, hangtod nahimong adlaw-adlaw nga tawag. Sa katapusan, nagkahigugmaay kami ni Jenny at the R.

asawa. Kay nganong si Kabit midawat daw sa kwarta. Kung tinuod kuno nga nagtamasad sra, nganong ang iyang bana pirtimang luyaha. Mahulat karon ayaw jud mugpasapon, aron dili mabuna laghilmit nga ligon.